0: gente la va. Mai mai se cambia, se c'ho la gente la va.
1: Mai mai se cambia, se c'ho la gente.